Liknaulri tsakhkatn tsallaqa qatki awatit nupait staqluku tsaliwin qhtlukilu ikayuqluta litnaq toqallxkat tsallaqsugnaput.